0: Вот это кто?
1: Займен он да так кутный.
0: Тунганчая наи.
1: Буландай сай.
0: А фе наи.
2: Манжусе, фе вайтан масне но.
0: Эва вана сорку капаке.
2: Е. Ina sa tvo mina fa vo vo tsara zan ma fal fal en ruka fa zan ya.
0: Te na fal mins kuno. Fa efa na to fifta na zava chanji. Gamare, fa te na efa ita we fa te na tsmana na tsunga ma nshare wa kuno.
2: Zaya ne fa fa.
0: Ya sa mins fa na fut no ko. Atala mins na etun.
2: Zan ya.
1: Tamba fanta chao mans fa. David, futs não zareu zanfa. Isso fez aí que não zareu com o fana food na toktam. O lam vava cabirin.
0: Ave não é?
2: Yeah.
0: O João tem jerco.
2: Fal be a we. Manda aí caian cai o fana food de toti caietco.
0: Sati o João marar co é no ferau.
2: E aí? E o levante nem mas new. Se malalan dada kutanga.
1: Eu mudei tão zane, não sei macati matietka de mahasvula, já nem nota da cut.
0: Fá, bola mamé que quer lune.
2: Yeah,
0: tá. Tá com isso mesmo, fula na ua.
2: Sai mit, sai mit.
0: Amanara canja, amandal kuno.
2: Yeah.
0: Então já notam, sei, tilo fula na ua.